0: 日本海側 22 ディスラのメインテン11000キャンセルコペンオールリストリクション
1: ディスラの11000キャンセルコペンオールリストリクション日本海側22
0: 日本海側 228 トラフィック10オクロック15マウスファーシースバンリービング8300 9000エアバス320
1: 日本海側228ロシア
0: オーニポン8448リクリアードディレクトビーナース
1: リクリアードディレクトビーナースオーニポン8448
0: エアホンコン2ゼロイターンレッセリング340
1: レッセリング340エアホンコン2ゼロイ

0: 日本カーゴ228フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11ターザン。
1: フライヘディング360メインテン11ターザン日本カーゴ228

0: All stations Tokyo approach. Narita Kyoritsu 9-8-9 parallel ILS approach is runway 16 left and right time progress.マリンド H72、リクリアードディレクトビーナ
1: ーリクリアードディレクト、セイゲンウェイポイント、マリンド H72
0: マリンド H72、リクリアードディレクトビーナ
1: ーディレクトビーナー、スペクトル、エコー、ノフェンブリーディフォフィアラ、マリンド H72
0: パンエアサン112、ターン、ライト、ヘディング220、ディセナルメインテン6000
2: ライトン、ヘディング220、ディセン6000、エアブサン112
3: Tokyo, approach KLM 861 heavy, descending flight of 150, good.
0: KLM 861, Tokyo approach, report altitude.
3: Flight level 190, airspace, KLM 861.
0: KLM 861, Nada, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, clear RBS 1, golf arrival, descent is 50150 by grid.
3: Yeah, go with 150, expecting 18 left space in for ILS Yankee, swap golf, unexposed elevation.
0: KLM 861 confirm, expect ILS Yankee runway 16 left approach and clear via swamp golf arrival.
3: Yeah, ILS Yankee, 16 left, swap golf, 8 left, 8 and 1.
0: エアプサン112、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エアプサン112。
0: オレンジライナー338、リクリアードディレクトビーナー、ディセナルメインテンファルボー、150。
4: バルトビーナー、ディセナルファルボー、150、オレンジライナー、338。
0: イースタージェス605フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースディストラノメインテン9000
2: ライトンヘディング180ディストラノメインテン9000イースタージェス605
0: スクーター884フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースディストラノメインテン10000
5: ヘディング010ディストラノメインテン10000スクーター884

0: ジニア203クリアダイレクトカシオディセンドルメンテイン9000
1: クリアダイレクトカシオディセンドルメンテイン9000クリア203

0: 日本カーゴ101、水星7番で、トリーダーが。
1: じゃあ、トリーダーの日本カーゴ101。
2: 東京アプローチ、ここに FH348、リビングレボ240、センド170、メーション、キロ。
0: FH348、東京アプローチ、グモーニング、ランウェイ16、レフト、クリアルビア、

0: Market 200, Digital Maintain 10,000.
1: Digital Maintain 10,000, Market 200.
0: AP-348, report heading.
2: Heading 337, AP-348.
0: AP-348, Russia, continue present heading, vector design approach code.
2: Maintain present heading, AP-348.
0: マーキャー200、リクリエディレクカシオ。
1: それ、カシオ、マーキャー200。
0: スクータイ66、リクリエディレクト、ヴィーナス、メインテンスラルボー240。
3: リクリエディレクト、ヴィーナス、メインテンスラルボー240、スクータイ66。

0: アシアナ102、ターン、ライテニング310。
1: ライテニング310、アシアナ102。
0: AP348、ターン、レフトヘディング230。
2: レフトヘディング230、AP348。
0: スクーター660、セラメンテファラボ150。
3: セラメンテファラボ150、スクーター660。

0: アシアの102、ターンレフティリング230、ディスタラメインテン、ワンターサンで800。
1: ロテリング230、ディスタラメインテン、ワンターサンで802。
0: スクーター1663クリア、ディレクコーペン、キャンセルコーペン、ディストリクション。
2: Sorry, say again, パスクラ866。
0: スクーター1663クリア、ディレクコーペン、キャンセルコーペン、ディストリクション。
3: リクエディレクコーペン、キャンセルコーペン、ディストリクション、スクーター866。
0: アシアの102、ターンレフティリング190、ファイマルスロンバーディー、グラフェルシェンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ラフティリング190、クリアドアイレス、ヤンキーの16レフトアプローチ、アシアの102。

0: 東京ポーチティウェイ241ダイレクトリスメンテンファーラーダー150ウィッチロ
1: ティウェイ241東京アプローチロジャースタンバイマーキャー200ターンレスティング270ディストラメインテンワンターサン800
2: Levantine 270, descend 1800, mark 299.
1: eBay 241, expect at Yankee, runway 16 left approach. Read by Yas 1, go for I go.
0: Expect at Yankee, runway 16 left approach. Read by Yas 1, go for I go. eBay 241.

0: マキャ200サンレスティング190クリアされチェンキーランウェイマンシックスレスアプロ
1: レベル190クリアフォーアリオヤンキー16レベルプロスマーケー200

0: TY241 プランヘディング200ウェクター23アプローチコースディサラメインテイン9000
1: プランヘディング200ディサラメインテイン9000 TY241
0: スクーター866クリアディレクカシオ
2: リセーターカシオスクーター866

0: レンジライナー102、リサラメンテイン、ナイナーターダン。
1: すみません、ナイナーターダン、オレンジライナー102。
0: エアピース568、アンレスティング190、クリアファレスヤンキー、ランウェイ16、レスタープロー。
2: レスティング190、クリアファレスヤンキー、ランウェイ16、レスタープロー、エアピース568。

0: レーニア2129東京アプローチランバイ16レッツクレアドバイアス1ゴーアライバルクロスグリップアッツアライバル150
1: Six Island 2816 left here, clear the storm possible. Descend, VTL, Greece, line number 150, Ukraine, towards the map.
0: APC568, contact Narita Tower, 1-1-3-5.
2: 1-1-3-5, APC568, great.
0: Great.

0: オレンジライナー102、ターンライトヘディング290。
1: ヘディング290、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー2129、リクレアディレクト、ジェミ、ディセラメインテンス7000。
2: リクレアディレクト、ジェミ、ディセラメインテンス7000、リクレアディレクト、129。

0: Delta Sierra, good grade center, descending to Flight Level 150, taking Flight Level 179, no information, Mike.
1: Air Hong Kong 322, Tokyo Approach, runway 16 left, clear by Swamp, Golf Arrival.
0: Runway 16 left, clear the Swamp, Golf Arrival, Air Hong Kong 322.
1: Sierra Sierra 629, turn right, heading 27 draw, distance maintains 3000.
2: Right heading 270, China Southern 629. descend to 3000, China Southern 629.
1: EVA 108, descend maintain 6000, reduce speed to 210 knots.
3: Descend 6000, speed 210, EVA 108.
1: APG 570, descend maintain 1000.
4: Then 1000, APG 570.
1: China Southern 629, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 120 decimal 2, China Southern 629.
1: Oricon 179, turn right, heading 300.
5: Turn right 300, Nippon 179.
1: EVA 108, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Radar 1202, EVA 108, good day.
1: Good day.
6: Tokyo Approach, Legend 408, leaving Flight Level 286420 by Mama, we have Mike.
1: Rangeliner 408, Tokyo Approach, Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
6: Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, Rangeliner 408.
1: Oricon 179, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Radar 1202, Oricon 179.
1: オレンジライナー440、リクリアドディレクトブースト、ディストラメンテン10000。
7: エクセスブースト、ディセント10000、オレンジライナー440。
1: オレンジライナー408、リクリアドディレクトヴィーナス、ディストラメンテンファイレブル150。
6: ダイエットヴィーナス、ディセントファイレブル150、オレンジライナー408。

0: オレンジライナー4ゼロ通りクリアディレクトコペン、リセントリーチ10タワーザンバイコペン、キャンセル、スピードリストレクション。
1: ダイエットコペン、10タワーザンバイコペン、キャンセル、スピードリストレクション、オレンジライナー4ゼロ。
0: タイラハングク322、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エアランク322。
0: オレンジライナー522、リバイスとメンテン13000。
3: メンテン13000、オレンジライナー522。
0: チェイナイスター727、リクリアドディレクトヴィーナス、ディスロメンテンファイルボー150。
4: リクリアドディレクトヴィーナス、ディスロメンテンファイルボー150、オレンジライナー727。

0: エアプレミア731リリーススピード210だな。
1: リリーススピード210エアプレミア731。
0: オリコン1508コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー1202オリコン1508。
0: オレンジライナー440リリーススピード230ノ
1: ット。リリース230ノットエンジニア440。
0: オレンジライナー522リリーススピード230ノット。ディスタルメンテン1。

0: オレンジライナー522、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー522、グレ
0: イ。グレイ。サヤナサラン623、リポート、スティール。
2: スティール210ノース、サヤナサラン623。
0: ラジャー、サヤナサラン623、ターン、ライト、ヘディング210、メインテン、スピード210ノース。
2: Right heading 210, maintain speed 210 north, China Southern, stay 23.
0: Range liner for the right, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
1: Heading 360, maintain 10,000, orange liner for the right.

0: 東京アプローチ MBG352 リーディングライトレベル2078ディセンディングライトレベル240バイマワスウィズノベンバ
1: ー AP352 東京アプローチ Expect minus ヤンキーダンベイマンスライトアプローチクリールバイアルータスゴールアライバーディセンディングフラドボー1520
0: Expect アイレスヤンキーコンファームラウンシックスライトクリアドバイアルータスゴルフアライバルディセントフライトで1520 AP352
1: AP352 アファームランウェイ16ロメオランウェイ16ライト
0: ランウェイ16ライトコピー AP352
1: AP352 リクリアドディレクトヴィーナスダブルコンタクトパス AP352 リクリアドディレクトヴィーナス
0: ディレクトヴィーナス AP352
1: Yesenia 13799 Tokyo Approach, Expect Dinos Yankee, Tamway 16 Left Approach, Greed via Route Us, Go Arriva, Descent Maintain Radable 1560.
2: RS Yankee, Runway 1, Left, Touch, Go Arrival, and Radable 1500, 1679.

0: フィリピン48 4 spacing フライディング060 back to Casio リセナドメインテン11000AirPage 546 contact 東京レーダー
1: 120.2 AirPage 546
0: Japania 55 contact 東京レーダー 120.2
2: 120 to Japan 55
0: スマートキャット280リセナードメインテン11000
3: マーカット280
0: オレンジライナー500リュースピード230の
2: エリアス230ノットオレンジライナー500
0: キーバーワイント4リュースピード230ノット
2: 230

0: フィリピン428 left heading 340 vector to final approach course。フィリピン428 contact 東京レーダー 120.2。
1: Tokyo first is 1053 direct Korean banking level 150-2050-0 information
0: booking. Schedule air 1153 Tokyo approach runway 16 left cleared via swamp golf arrival maintain flight level 150.
1: Runway 16 left is swamp golf arrival maintain flight level 150 is 1053.
0: カタリ808リデュースピード230の突然実車のノミンテン1000
1: リデュースピード230の突然実車のノミンテン1000カタリ808
0: スマートキャット280タンレフトヘディング350
2: サフェディン350スマートキャット280
3: 東京イバー184リクエストプレディさん
0: EVA 184, listen on the maintain 11,000.
3: Then maintain 11,000, EVA 184.

0: スマートキャット280リュースピード210の
1: 210スマートキャット280
0: カタリ808ディセンドバイアスター 29000
1: バイアスターディセンド9000カタリ808

0: Okay, Eva 184, any altitude and speed restriction over Copen?
1: Eva 184, cancel star restriction.
0: Cancel star restriction, Eva 184.
1: All Nippon 8421, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce speed to 230, all Nippon 8421.
3: Okay, approach, get the power to the
1: ジュエットルファー123パパ東京アプローチランウェイ16レフトクリアドファイアスワンプゴルフアライバル
3: ランウェイ16レフトスワンプゴルフアライバルジュエットルファー123パパ
1: オーニポン8421フライヘディング230フォースペーシングベクター2ファイナルアプローチコース
2: スワンレフトヘディング230オーニポン8421
1: スマートキャット280コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 202スマーカー280 Take care
1: グレーチェジュエア1153ディセンドバイアスター29000
5: ディセンドバイアスター29000チェジュエア1153
1: オールステーション東京アプローチ QNH 2987成田 QNH 2987オーニポン8421ディセナーのメインチェーン11000
2: カタール11000のレポン8421
1: カタール808 comply with player restriction
2: カタール comply with player restriction カタール808
1: ユエタラファ123パパ confirm runway 16 left confirm runway 16 left ユエタラファ
2: 123パパ
1: Thank you
2: Tokyo approach FedEx 157 sending through 20.200 for
1: FedEx 157 Tokyo Approach Information Papa QNH 29987 Expect Iris Yankee Runway 16 Right Approach
2: Iris Yankee Runway 16 Confirm left or right for 157
1: 16 right due to traffic
2: 16 right FedEx 157 Iris Yankee and roll Papa Papa Qatar 808 Request to maintain 230 knots of minimum clean speed
1: Qatari 808, Roger, maintain 230 knots. FedEx 157, reduce speed 250 knots. Cleared by your Sukhok November arrival.
2: Sukhok November arrival, 250 knots, FedEx 157.
1: Juliet Alpha 123, Papa, reduce speed 230 knots. Then, listener, maintain 11000.
3: Reduce speed 230 knots, listener, maintain 11000.
1: All Nippon 8421, turn right, heading 270.
2: Right 270, all Nippon 8421.
1: Qatar 808, contact Tokyo radar 120.2.
2: At 0.2, Qatar 808 today.
1: Okay.
0: Tokyo EVA 184, confirm maintain speed 230 knots.
1: EVA 184, reduce speed 210 knots.
0: C210 EVA 184.

0: オレンジライナー500ターンライトヘディング340。
1: ライトヘディング340オレンジライナー500。
0: ライナーイースタン523リクリアディレクトコペンディセンドバイアスターと10000。
1: Direct to Copen and descend to 10000 via Star Chinese 523.
0: Orange 500, you speed up to 190 knots.
1: Yes, 190 knots, Orange 500.
0: Only point 421, descend on the main day, 900.
1: Descend on 900, only point 421.
0: Orange Liner 500, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120, Orange Liner 500.
0: Jeju Air 1153 turn right heading 280.
1: Right turn heading 280, Jeju 1153.
0: FedEx 157 fly heading 270, Vector to final approach course.
1: Heading 270, FedEx 157.
0: Only point 421 turn left heading 290.
1: Left 290, only point 421.
0: Jet Alpha 123 Papa turn right heading 180.
2: Turn right 180, Jet Alpha.
0: Only point 421, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, only point 421.
0: FedEx 157, descend on the main day 9000.
1: Descend at 9000, 7.57.

0: ジャマカゴ577リクラディレクトカシオ。
1: ジャマカゴ577ディレクトカシオ、Thank you。
0: パラテア503、ディスアメンテン9000。
2: 2009000、パラテア503。
0: イバー178、ディスアメンテン10000。ジャマカゴ548コンタクトレーダー120.2
3: 120.2 ジャマカゴ548 Have a good day、
4: タクトレーダー Approach Good morning China Thunder in 101 Descent for level 240 Request runway 16 Romeo Pure performance
0: ダサー8101 Tokyo Approach Performance Copied Expect Iris Yankee Runway 16 Right Approach Gladia Lutas Golf Arriver
4: I read you too, China Thunder 8151.
0: China Thunder 8101. China Thunder 8101, confirm. Iris Yankee Runway 16 right, Lutas Golf Arriver.
4: Confirm, Lutas Golf Arrival, Runway 16 Lima, Yankee Arrival, China Thunder 8101.
0: China Thunder 8101, do you request Runway 16 right?
4: Right, request runway 16
0: China Thunder
4: 8101
1: confirm
4: runway
1: 16
4: Romeo Yankee approach
0: China Thunder 8101
1: affirm Roger German Cargo 577 just to confirm we just descend 10,000
0: feet on TNH 1011 hectopascal
1: Thank you
0: German Cargo 577 descend 10,000 6,000
1: descend 10,000 German Cargo 577
0: パラタイヤ503、フライヘディング190、ベクター25プロチコース、メンテン9000。
2: 2190、メンテン9000、パラタイヤ503、ベクター25プロチコース。
0: リバー178、リクラディレクト、ブース。
5: リクラディレクト、ブース、リバー198。
0: ジャマカゴ577、コンタクトレーダー、120.2。
1: 120.2、ジャマカゴ577、バイバイ。
0: China Southern 8101, Liquid Direct Venus, Discernment 10 Flight 150.
4: Double
0: contact first, China Southern 8101, Direct Venus, Discernment 10 Flight 150.
4: Discernment 10 Flight 150, direct to Venus, China Southern 8101.
0: Nippon Cargo 5175 Tokyo Approach, Expectaris Yankee Runway 16 Left, Clavia Spock Golf Arrival.ダイナシティ100、リクラディレクト、カシオ、ディサーメンテン、10,000。
6: リクラディレクト、カシオ、ディサーメンテン、10,000、ダイナシティ100。
0: ジャマカゴ、コレション、パラタイヤ503、ターン、ライトニング、230、ディサーメンテン、6,000。
2: リクラディレクト、ディサーメンテン、6,000、パラタイヤ503。
0: ダイナシティ100、トラフィック、レモークロック、フォーマル、イーストバンド、リービング、7500、クライミング、リストリット、ビロー、ユー、モーイン747。
6: We have traffic inside, Dynasty 100.

0: EVA-198 contact radar 120 decimal 2.
1: 2022 EVA-198 decimal 8. Watch out for the MPC.
0: JP572 東京プロ、ジュランウェイ16レフト、クリアビア、スワンプゴルフアライバル。JP572、ジュランウェイ16レフト、クリアビア、スワンプゴルフアライバル。
1: ランウェイ16レフト、クリアビア、スワンプゴルフアライバル、JP572。

0: モンゴリアン501フライヘディング180ベクター2パンプロチコース弁天11000ヘディング
1: 1180
0: 弁天11000コリア501ジポンカーゴ575リクラディレクトジェミンモンゴリアン501ディサーメンテン7000
1: ディサーメンテン7000モンゴリアン501
0: ユナイテッド7リクラディレクトカシオディサーメンテン6000キンH
2: 297807.
0: Okay, direct Casio down to 6000, 297807. Channel 7801, Lika Directo Bruce, Disarm 10, 12000,
3: QH297807. Confirm direct to Whitmore, Channel 7801.
0: Channel 7801, Bruce Bravo, Oscar, Tango, Hotel.
3: Direct to Bruce, descend to 12000 QH 2987, 10-8101.

0: モンゴリア501コンタクトデータ120デシマル2
1: 120デシマル2モンゴリア541 Thank you レ
0: イ日本カーゴ5175コンタクトデータ120デシマル2
2: 120デシマル2
0: 日本カーゴ5175シャーメア807コンタクトデータ120デシマル2
3: 120デシマル2シャーメア807グレ
0: イオレジャー640リクラディレクトコペンディセントリーチ1スロータザンバイコペンキャンセルスピードレジェクション
4: リクラディレクトコペンディセント1スロータザンバイコペンキャンセルスピードレジェクションアットコペンオレジャー640

0: HP15 リキュアディレクトスポークディサーメンテン8番さん。
1: デックスポークメンテン8番、HP15。
0: デジパン A02 リクラディレクトコペン。

0: JP15 リクラディレクトカシオディサメンテン6000
1: カシオディサメンテン6000 JP15
0: いや、チャイナ7279リクラディレクトコペン。
2: リクレアです。レクトコペン。チャイナ
0: 7279。JP23 リクラディレクトノーマーディサーメンテン13000。JP15 リクラディレクトジェミン。
3: JP ジェミン、JP15。
0: ユナイテッド32コンタクト、レーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2、ユナイテッド32。
0: JP15 リクラディレクトマーチ。
3: JP15 リクラディレクトマーチ。

0: オールニッポン820リクリーンアードディレクトコペン、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリスティクション。
1: ダイレクトコペン、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリスティクション、オールニッポン820。

0: Sector approach, Connie 550 is passing 14,000, sending 8,000 via the Seapox Gulf. Alright.
1: Connie 550 Tokyo approach, weekly and direct Castillo, this is the maintain 6,000.
0: Strict Castillo, this is maintain 6,000, Connie 550.
1: Bohemia 608, weekly and direct Vina.
2: Direct Vina.
1: キャセイ504、コンタクト東京レーダー、120デシマル
3: 2。120デシマル2、キャセイ504、4、グレ
1: イ。オン日本820、リクリアードでカシオ、ディセナのメインテン6000。
3: ダイレクト、カシオ、ディセン6000、ノル日本820。

0: ジャパンネー7970ディストラのインテンス、ビクターさん、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: ディストラ6000と120とジャパンネー7970。
0: ユナイテッド H3H、リクリンアウト、ディレクトジェミン。
2: ディレクトジェミン、ユナイテッド H3H。
0: ジャパンネア754、リクリンアウト、ディレクトビーナー。
3: ダイレクトビーナー、ジャパンネア754。

0: Canada, flight 2-3 Acela, December maintain, 1-1-Tacama.
1: Strike Acela and descend maintain
2: 1-1-2.
3: 120.2, good day, United 838.
2: United 33, Recreado Direct Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
4: Cancel Speed Restriction, Direct to Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, United 33.
0: American 61, 東京東、Extentary Zulu, Runway 16, West Approach, Delta 9, H29, H7, Information Unicorn.
5: Copy 987, 16 left, Zulu, Isle of Approach, American 61.
0: American 61, clear via 2 box, go for it out. Listen to reach, turbo 150, find left go.
5: 2 box, call for arrival, and 150, that left in American.
2: Bohemian 6, right, fly, heading 010, vector 2, semi, maintain
1: 1000.
0: Ukraine 113, Soviet approach, expected to do, runway 16, vector approach, clear, just 1, go for it all. Send to reach, cargo 150, by Guri.
1: Express direct to the 16, left go, prompt to go for arrival, 150 by Guri, Ukraine 112.
5: Tokyo approach 1244, Range Rainer 112. Tokyo approach Range Rainer 112, leaving 1250, 150
0: OB. American 61, descend of Biaspa.
2: Range Rainer 112, Tokyo approach, recreate direct Casio, descend maintain 7000.
5: Alright, take it for American 61.
2: ボヘニア6ライト、リズムナビゲーション、ディレクト、ジェミン、メインテン250ノース。
4: ディレクト、ジェミン、スピード25キロ、ボヘニア6キロ、イエス。
2: ジャパンエア754、リクリアードディレクトコペン、ディセントリーズ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクション。
4: ジャパンエア754、ディレクトコペン、ディセントリーズコペン、10,000、ノースピードリストリクション。ジャパンエア754。
2: ボヘニア6ライ、ディセラルメインテン7、クエスチョン、ディセラルメインテン6,000。
4: ディセラルメインテン6,000、ボヘニア6ロイヤ
0: ル。アメリカン6カンスコンタ東京カトロール、124、デスマン4。

0: Jeff again, Coach Gilquist, Hilti Kevin, you see me, please load your information vehicle.
1: Request 903, Tokyo Approach, runway 16 です。クリアルビアルーターコールスパーアライバー、メインテンファルボー240。
0: Request 903, request runway 16 right, due to performance too heavy today.
1: Request 903, Radar, revise runway 16 right, expect IRS 2, runway 16 right approach, and クリアルビアルーターノーベンバーアライバ
0: ー。Request November, arrival.ILS Zulu 16 right, request 903. ありがとうございます。
1: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、オレンジライナー112。
3: Thank you, approach, still no 1834, second flight level 240, my mama.
1: All Nippon H34, Tokyo approach, runway 16です。クリアルビアルータスゴルスパーアライバーディセナのメインテンスアルボー150
3: クリスゴー16レッツメインテンスアイラブ150ゴルスパーアライバーディ
1: レクエスト903ディセナのメインテンスアルボー220グレーターベース320フライヘディング360ベクター2ジェミンメインテン100,000
4: Heading 360, maintain 10,000, Greater Bay 220.

0: 日本2178オーディサーメインテンフライトベル200。
1: 予選パイロット200アリパン2ですね。
2: ワルパンは254、コンファームエクスペクト、アイレスズール、ランウェイ16、ライトアプローチ。
3: あ、エパーのエクスペクトです。ズール、ランウェイ16。
2: ワルパンは254、センキュ
3: ー。ポニア
2: Descend via star to 10,000, APG 356.
0: This being 452, descend via star to 10,000, and now reduce 0225 to not start.
4: Descend via star to 10,000, reduce 0225 to not start. Descend
5: 452. 250, 9,000, Korea 711. Descend 6,000 by Axella, clear fire, this is Zulu 165, Korea 711.
0: ポニポン2178リクレディレクトバロンディサーメンテンフライトベル160
4: リクレディレクトバロンファイルボー160ポニポン2178

0: Search Airport, Johnny Phone 232, Flight Level 161, descending 150, ignition with key.
1: Johnny Phone 232, Tokyo Approach, Runway 16 left, Serbia, Swamp, Golf Arrival.
0: 16 left, Swamp, Golf Arrival, Johnny Phone 232.
2: コンシャトS70 東京アプローチラジャインプミッションウィスキーエクスペクタリズルランウェイ16レフトアプローチクロビアルータスゴルフアラボコンコンシャトS70 ディセノビンテンフラジュベル150クロスママスアタビローフラジュベル240ジャパネア720コンタクトレーダー120デスマル2
3: 120 2ジャパネア720

0: ジャパンネア740コンタクト東京レーダー120でしまる
1: 120ジャパンネア740
0: キャプテン520 D線のビアスタープ10000
2: Descend by the star 10000 Cathay 520 confirm QNH
0: NH2989
2: 29899 Cathay 520

0: 1202 on the point, 476.
1: Western
2: 8000. Maintain 9000, Western 80.
3: Okay, approach, Delta 7773 at the flight of 150.
1: Delta 7773 at the approach. Expect that it's good at the right approach, 20.1, November level.
3: ちょっと ILS ズールランウェイ16ライトアプローチクリアルビアコレクションコンファーム最悪で1キロと7 7 7 0
1: デルファ7770からクリアルビアスワンプノベンバーアライバルコラムマンスマイ
3: クリアルビアスワンプノベンバーアライバルチケット ILS ズールランウェイ16ライトクリアルビアスワンプノベンバーアライバル
1: Japan
4: 1000, press Japan 408.
1: Japan 1202,
3: Japan 061.
1: Delta 7773,
3: X-ray, 299, China, Delta.

0: ヤパミア57、フライヘディング160、ベクターとゼミ、メインテイン、ワンマッターさん。
1: ヤパミア57、フライヘディング160、メインテイン、ワンマッターさん。
2: One, two, three, one, two, zero, two. One, two, three, until San Diego, Golf, Nana, 9, 2, 6, 6.

0: エアピーチ576、フライヘディング180、ベクター2、ジェミニ。
1: フライヘディング180、エアピーチ576。
2: Negative, Persian Speed on tier 10DME, Korean Air 551.

0: 0091東京アプローチ、ランウェイ16レッド、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レッドアプローチ、クリアツヤ、スワンプ、ゴルファライバー。
1: スワンプノベンバー、アライブ、16レッドアプローチ、エクスペクトアイレスズール、エンジンズゲット16レッドアプローチ。
0: LR091 Unrespect Reason Take Runway 16 Lima
1: Again for LR091
0: LR091 Unrespect Reason Unrespect Reason Take Runway 16 Lima
1: 16 LR091 Iris Zulu
0: LR091 Thank you Your Runway 16 Lima Expect Iris Zulu Runway 16 Left Approach and Swamp Golf Arrival Swamp Golf Arrival
1: Swamp Golf Arrival 16 Lima Iris Zulu LR091
0: オレンジライナー46、リズムオンナビゲーションディレクト、ジェミン、ディスナメンテン6000。
2: リズムオンナビゲーションディレクト、ジェミン、ディスナメンテン6000、オレンジライナー46。

0: United 79, fly heading 280, vector 2, final approach course. Additional maintain, 9,000.
1: You're heading 280, vector to final down to 9,000, United 79.
0: Dynasty 104, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Dynasty 104. Good day.
0: オレンジライナー800、フライヘリング 1-1-9-0、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテイン9-0-0。
3: ヘリング 1-9-0、ディセンダル9-0-0、オレンジライナー800。
0: アナザーステーションコーリングステアゲンコールサイン。
4: ステイアブリジャパン8664、リビング265、ディセン240、バイマーマンス、リズズール。
0: ジャパンネア8664、東京アプローチ、ランベイ16レフト、クリアルビアルータス、ゴルファライバー、ディセンダルメインテイン、フライトレベル150。
4: ルータス、ゴルファライバル16レフト、ディフェンスとフェイトブル150、ジャパン8664。
0: ジャパンネア8664、リクリアルディレクト、ビーナ。
4: ビーナ、ジャパン8664。
0: グレーターベース322、リクリアルディレクト、コペン、ディフェンスリーチ10,000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
5: Direct Copen, descend 10,000,
0: kilometer 322. Greater Bay 322, confirm descend to reach 10,000 by Copen. Cancel Copen, speed restriction.
5: Descend 10,000 feet by Copen, Greater Bay 322. Back to Copen, Greater
6: Bay 322. Tokyo Approach 24,920, leaving right by 275, descending 240, incoming again.
0: オールニッポン9-20東京アプローチランベイ16レフトエクセプト ILS ヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルファライバー
6: ランベイ16レフトエクセプト ILS ヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルファライバーオールニッポン
0: 9-20オールニッポン9-20ディスナルメインテンフライトレベル220
6: ディスナルメインテンフライトレベル220オールニッポン9-20

0: オレンジライナー800、ターンライトリング210、ディセンダルメインテン、シックスターさん。
1: ヘリング210、ディセン、シックスターさん、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、オレンジライナー800。
2: 東京アプローチコリアン707プラレベ150ウェブチュール。
0: コリアヤ707東京アプローチランベ16レフトクリアデビアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150。
2: クリアビアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150。

0: コリアイア707ディセンダルメインテン、ワンバンタージャン。
1: ディセンメインテン、ワンバンタージャン、コリアイア707。アプローチオリンポン720リクエストファーザーディセン。
0: オリンポン720、ラジャーディセンダルメインテン、フライトルビル150。
1: Thank you, ディセンファイトル150、オリンポン920。
0: コリアイア707、フライヘディング1900、ベクターとファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン7000。
1: Heading 1900, 7000, descend 7000,
0: Korea
1: 77.
0: Korean Air 707, fly heading 200, vector 2, final approach course, descend and maintain 7000.
1: Heading 200, descend 7000, vector final, Korean Air 707.

0: コリアンヤ707コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、コリアンヤ707。
0: オール日本ナイナ20、リクリアルディレクトビーナ。
1: ディレクトビーナ、オール日本ナイナ20。

0: オールステーションと東京アプローチ、成田県ネッチ2986、成田県ネッチ2986。オールニッポン9720、ディセント、ディクレアドディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセレクション。
1: 警視庁コペン、リーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリセレクション、あとコペン、オールニッポン9720。

0: クレーターベース322、フライヘリング350、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000。
1: メインテン10,000フィット、10,350、グルベイ322。

0: ブレタで322ターン、レフトヘディング330。ブレタベース322コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京アプローチは日本7704 leaving flight level 161 descending 150 by grip information alpha。
0: オール日本7704東京プロ、チランベ16レフト、クリアでビアス1、ゴルフアライバー、ディフェントゥーリーチ、フライトレベル150バイグリープ。
1: ライン16レフト、クリアでビアス1、ゴルフアライバー、ディフェントゥーリーチ150バイグリープ、オール日本
0: 704。ジャパンネア8664、フライヘリング360、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: ヘリング360、メインテイン10000、ジャパン8664。東京アプローチオレンジャーナ632レイビーハイズ299ディセント240インフォメントアルファ
0: オレンジャーナ632東京アプローチランベイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトレベル240
2: ランベイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトレベル240オレンジャーナ632

0: レンジャイナ632、リクレールディレクトビーナ、ディセンダーのメインテン、フライトレベル180。
1: リクレールディレクトビーナス、ディセンダーのレベル180、オイター632。
0: ジャパンネア8664、ターン、レフトリン340、ディセンダーのメインテン、6000。
2: エリング340、ディセン6000、ジャパン8664。
0: オールニッポン920、トラフィック11オクロック、トラフィック10オクロック、10マイル、サウスイーストバン、9000、ガルフプリン。
2: オールニッポン920、トラフィックリフィングアウ
0: ト。オールニッポン920、ラジャー。ジャパンネア8664、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 1202、ジャパンエア、8664。
3: オールニッポン920、トラフィックインサイド。
0: オールニッポン920、ラジャー。
4: 東京アプローチ、コンタクトスカイ1904、レベル150、インフォメーション、ヤンキー。
0: ファントムスカイ1904、東京アプローチ、ランウェイ16レフト。Expect ILS Yankee runway 16 left approach. Clear the via swamp golf arrival.
4: Clear the swamp golf arrival. Expect ILS Yankee 16 left. Request 16 right if able.
0: Quantum Sky 194 request reason for runway 16 right.
4: Runway 16 right.
0: Quantum Sky 194 unresonant safety reason or aircraft performance take runway 16 beamer.
4: Did you perform as Quantum Sky 194?
0: Quantum Sky 194, Roger, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Cleared via swamp golf arrival.
4: 16 right, ILS Yankee 16 right, swamp golf arrival, Quantum Sky 194.
0: All Nippon 920, fly heading 350, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: Fly heading 350, maintain 10,000, All Nippon 920.
0: ファントムスカイ194、メインテンフライトレベル150、成田 KLS 2986、インフォメーションアルファ。
4: メインテンフライトレベル150、2988、インフォメーション、ヤンキー、
0: ファントムスカイ194、ネガティブ、QNH 2986、インフォメーションアルファ。
4: 2986、インフォメーションアルファ、ファントムスカイ194。
0: オールニッポン920、ディスナルメインテン、6000。
3: ディセンダルメインテン6000、オールニッポン920。
0: オールニッポン904、ディセンダルメインテン9000、キャンセルスター、オールリストリクション。
5: ディセンダルメインテン9000、キャンセルスター、オールリストリクション、オールニッポン904。
0: オールステーション東京アプローチ、パラレルアイレスアプローチ、スランウェイ16、レフトアンドライトインプログレス。

0: オール日本ナイナー20ターンレフトリン340レフト
1: ヘディング340日本ナイナー20
0: オール日本ナイナー04フライヘディング180ベクタートゥファイナルプロチコメインテインナイナータウザン
2: フライヘディング180メインテインナイナータウザンオール日本ナイナー
0: 04オール日本ナイナー20コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202オール日本ナイナー20
0: オレンジアイナ632ディセンダルメインテインフライトレベル150
3: ディセンダルメインテインファイルレベル150オレンジアイナ632

0: オールネポン9704、ディセンダルメンテン6000。
1: ディセンダルメンテン6000、オールネポン9704。
0: オレンジライナー632、リクリアルディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: リクリアルディレクトコペン、10000バイコペン、スピードリストリクション、キャンセルオレーダー632。
0: オールニッポン9704、ターンライトヘディング200。
1: ターンライトヘディング200、オールニッポン9704。
3: 東京プロスクールです。209-0-9-0-0-1-5-0-α。
0: 東京プロ、チサンベ16-0、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150。
3: Stop, go for arrival, maintaining flight level 150, and say again, Tiger Bosco.
0: Jinya 209, expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
3: Thank you, Yankee 16 left, Jinya 209.
0: Phantom Sky 194, fly heading 180, vector 2, final approach course, descend and maintain 9000.
4: Heading 180, descend 9000, Phantom Sky 194.
0: オールニッポン9704、ターンライトヘディング220。
1: ターンライトヘディング220、オールニッポン9704。
0: オールニッポン904、コンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクト東京レーダー120.2、オールニッポン904。
2: Okay, control Singapore 12, good evening flight. Descending flight level 240 by Mama.
0: Singapore 12, Tokyo approach, report R2.
2: Passing flight level 260, Singapore 12.
0: Singapore 12, confirm you are passing flight level 267.
2: FM Singapore 12, now passing flight level 263.
0: Singapore 12, Roger, runway 16 left.Expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas, golf arrival.
2: Cleared via Rutas, golf arrival, runway 16 left, Yankee, Singapore 12.
0: And Singapore 12, re-clear direct, Venus, descend and maintain, flight level 150, QNH 2986, information alpha.
2: Direct to Venus, descend to flight level 150, QNH 2986, and we have alpha, Singapore 12.

0: リニア209、フライヘディング180、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテン7000。
1: ヘディング180、ディセンダーのメインテン7000、リニア209。
2: Okay, Singapore 11, putting the extending flight level 150 by the

0: シンガポールワンワン東京アプローチ、リポートアル中。
1: シンガポールワンワンバッチン、ライブのワンエイト、ファイ。
0: シンガポールワンワンラジャー、ダンベ16レフト、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ダンベ16レフトアプローチ、クリアルビアスポック、ゴルフアライバー。
1: ゴルフオーバー、ランプリー、ワンシックレマイレス、ヤンキー。
0: シンガポール11ディセントゥーリーチフライトレベル150バイレスポー QNH2986 インフォメーションアルファ
1: ディセントゥーリーチフライトレベル150バイレスポーアラーモニターナイレス2987オファクティングオーバ
0: ーシンガポール11 QNH2986 インフォメーションアルファ
1: 2986インフォメーションアルファ

0: オレンジアイナ632トラフィック11オクロックス10マイルイースト1 9000ボーイング787
1: Looking out オレンジアイナ632
0: あじゃ
1: トラフィック1オレンジアイナ632
0: オレンジアイナ632ラジャーシンガポールワンバンフライヘディング280ベクター2ファイナルアプローチコーディスナルメインテンナイナーターさん
1: フライヘディング280ディスナルメインテンナイナーターさんライヘディング
0: 280オレンジャイナ632フライヘディング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10ターさん
1: レッサンヘディング350メインテン10ターさんオレンジャイナ632

0: Singapore 12, contact radar 120, decimal 2.
1: 1202, good day, one one.
0: City 44, declare direct of Big Ten, maintain flight elevator 150. レジア1107、フライヘリング170、レクター2、ファイナルブロースコース、メインテン、ダイナタザ
2: ン。ファイヘリング170、レクター2、ファイナルスコース、メインテン、ダイナタザン、ダイナタザン、ダイナタザン。
3: 東京アプローチ、RB360、リーディング5、271、ディセンディング5、240、インフォメーションアルファ。
0: RB360、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアルータス、ゴルフアライバー、ディセンディング、フライテーブル180。
3: クリアルバイアルータスゴルフライバーランウェイ16セット、リセンドバイアスターフライレベル180 AP360
0: AP360 のリセンドのメンテンフライレベル180
3: ゾリリセンドメンテンフライレベル180 AP360
0: DP44 リセンドのメンテン11000
2: メンテン11000 DP44
0: オレンジライナー14リクレアディレクトコペン17メンテンフライトレベル150
4: ディレクトコペンフライトレベル150オレンジライナー14
0: AP360 リクレアディレクトビーナーズ
3: ダイレクトビーナーズ AP360
0: オールステーション東京プロ、成田県内、地中ライナー87、県内、地中ライナー87。

0: エレタルさん、ワンワンアルファヤンキー、リポルスキ
1: ー。あ、トゥーセブンゼロ、ワンワンアルファ。
0: エレタルさん、ワンワンアルファヤンキー、リポルスキー。メンセンプレゼントスキ
1: ー。メンセン、トゥーセブンゼロ、ワンワンアルファ。
0: グレタルさん、ワンファイブゼロ、フォクロット、リクレアディレクト、ディーナー。
2: Emirates
0: 318, 1110, 1110.
2: MK 1110, 318.

0: Double contact first, orange liner 64, descent reach 10,000 by Copen cancel, speed of restriction.
1: 10,000 by Copen cancel, speed of restriction, orange liner 64.
2: Looking for Australian 7144180, descending 150 by left foot.
0: Australian 7144, Tokyo Bronx, expect arrest, Yankee, runway 16 left approach, clear via loose correction, Super Golf arrival.
2: Super Golf, ILS. 16
0: west, Yankee, China 7144. China 7144, descent reach 8000 by leg ground.
2: 8000 by reg, China 7144.
0: Emirates 318, contact radar 120.2.
3: 1202, Emirates 318, bye bye.
0: スレートラファー150フォックスロー、ディスナルメンテンサイケルベル150。
4: ディスナルメンテンサイケルベル150、ディスナルファー150。
0: スレートラファー11アルファヤンキー、コンタクト東京レーダー、120-02。
3: 東京レーダー、120-02、ワンワンファーキー。

0: 東京アプローチ、レッドルファー、ワン、ツー、スリー、フォックス、インフォメーション、ブラボー。
1: レッドルファー、ワン、ツー、スリー、フォックス、東京アプローチ、ランウェイ、ワン、シックス、レッド、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ、ワン、シックス、レッド、アプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバル。
0: ワン、ツー、レッド、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、アイレンジ、ヤンキー、ランウェイ、ワン、レッドアプローチ、レッドルファー、ワン、ツー、スリー、フォックス、
1: レッドルファー、ワン、ツー、スリー、フォックス、リクレアディレクト、ビーナー、リスナルメンテンス、ライテルベル、ワン、セブン、

0: オレンジライナー64、コンタクトレーダー120-102。
1: 120-2、オレンジライナー64。
0: ジュレットアルファ150フォークスロット、リポートスピード。
1: 250フォークスロット、ジュレットアルファ150フォークスロット。
0: ジュレットアルファ150フォークスロット、メインテインプレゼントスピード。
1: メインテインプレゼントスピード、ジュレットアルファ150フォークスロット。
0: ジュレットアルファ150フォークスロット、リクレアディレクト、コッペン、リセントリーチ10000バイコッペン、キャンセル、スピードリストリクション。
1: リクレアディレクト、コッペン、リセントリーチ10000バイコッペン、キャンセル、スピードリストリクション、ジュレットアルファ150フォークスロット。

0: Okay, approach Malaysian 70 heavy. Good afternoon, descending flight number 240, direct Mama.
1: Malaysian
0: 70,
1: Tokyo Approach, report the passing altitude.
0: Say again, Malaysian 70.
1: Malaysian 70, report the passing altitude.
0: Passing altitude 285, Malaysian
1: 70. Malaysian 70, Roger. Expect an S Yankee, runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf Arrival.
0: Let's take the approach runway 16 left, clear by Lutas Golf Arrival, Malaysian 70.
1: グレタルファー123フォックスのインクリースピード2260ノ
0: ット。
1: グレタルファー123フォックスのインクリースピード2260ノ
0: ット。マッチマンスピード240ノット、グレタルファー123フォックスのインクリースピード2260。
1: グレタルファー123フォックスロー、ラジャ、メインテインプレゼントスピード。
0: メインテインプレゼントスピード、グレタルファー123フォックスロー。

0: ダイヤ7144、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、7144。
0: マレーシア70、リリースティー2、250の。
2: リリースティー250の、セッション70。
0: マレーシア70、リスナルメンテンフライテルベル150。ジュレットアルファ123フォックスロー、ディスネラメンテンフライトレベル150。
3: ジュレットレベル150、ジュレットアルファ123フォックスロー。ジ
4: ュレットアルファ450、ディスネラメンテンフライトレベル140。
0: キャッセイ450、トキアプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランベイ16レスタンプロー、フィレルビアルータスゴルフアライバー。
4: Set by Arusha's golf arrival, taking the island, Yankee 16 left, Cathay 450.
0: Malaysia 70, Vicinia direct to Vina.
2: Direct to Vina, Malaysia 70.
0: Cathay 450, Vicinia maintain flight level 150.
4: Then maintain flight level 150, Cathay 450.
0: ジュレットアルファ150フォックスロース、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
5: コンタクトレーダー120デシマル2、ジュレットアルファ150フォックスロース。
0: ジュレットアルファ123フォックスロース、リクニアディレクション、コペン、リスントリーチ10000バイコペン、キャンセル、スピードミスティクション。
3: リクニアディレクション、コペン、リスントリーチ10000バイコペン、ジュレットアルファ123フォックスロース。
0: ジュレットアルファ123フォックスロー、ベリファイ、キャンセル、スピードリスティクション。
3: ACM ノーマルスピード、ジュレットアルファ123フォックス
0: ロー。ジュレットアルファ123フォックスロー、メインテイン240ノット、キャンセル、コペン、スピードリスティクション。
3: メインテイン240ノット、キャンセル、コペン、ジュレットアルファ123フォックスロー。
0: ジュレットアルファ123フォックスロー、クロス、コペン、アット10000。
3: クロス、コペン、アット10000、ジュレットアルファ123フォックスロー。
4: Right,
0: just 9-0
4: on the central,
0: 3-4-0,
4: Bravo.
0: Jet 2-star, line out, Tokyo Pro, runway 1-6 left, clear to be a Lutas Golf arrival.
4: 1-6 left, British Golf arrival, just 9.
0: Jet 2-star, line out, release T2, 270 knots.
4: 270 knots, just 9.
0: Cathay 450, release T2, 250 knots.
4: T50 knots, Cathay 450.
6: Tokyo Post, good afternoon, Korean Air 2131, Eclipse, descent reach, runway 150 by Eclipse, no more speed.
0: Korean Air 2131, Tokyo Approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Swamp, Golf arrival.
6: Expect RSYankee runway 16 left approach, Swamp Golf arrival, Korean Air 2131.
0: All stations, Tokyo Approach, Narita QNH 9987, QNH 9987.

0: Soldier Bravo Nippon 844 leaving radio 258 descending flight 240 with intention Charlie request runway 16 flight with heavyweight.
1: All Nippon 844 Tokyo approach direction clear to be a route go for a boat 66 ILS Yankee runway 16 right approach descend maintain level 150.
0: クラビアルトスゴルフアライバルエキサイルジャンキーランウェイ1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2: アプローチ、ジャパネア6016、リクエストション。
1: ジャパネア6016、ラシャー、ディセンドビアスター、ナイナーパザン。
2: セルバイアスター、ワンマンサーズ、ジャパネア6016。
1: ジャパネア6016、ビアスター、ス、ナイナーパザン。
2: セルバイアスター、ナイナーパザン、ジャパネア6016。
1: マレーシアン70、コンタクト、東京レーダー、320-2。
3: 東京1202、マレーシアン70。
1: ジェスターナイナー、ディセンドビアスター、ワンゼロタザン。
4: ジェスターナイナー、ディセンドビアスター、ワンゼロタザン。

0: レフセリング320スピード210のトニパイト442
1: All Nippon Air 442, contact Tokyo Radar 120,
0: Best Sound 2 120, All Nippon Air 442

0: New Zealand 999, descend to leave 1033 within 4 minutes.
1: New Zealand
0: 999, New Zealand 999, until passing 1033, increase rate of descent.
1: Increase rate of descent to 1033, New Zealand 999.
2: Hong Kong Shuttle 646, Viscosity August Up Level 150.
0: Hong Kong Shuttle 646, Upon, Flight Level 150.
2: This is Upon Level 150, Shuttle 646.
0: All stations, Tokyo Approach, Narita, New QNH 2788, QNH 2788.
3: Good evening, Tokyo Approach, Air Angle 324, descending flight level 150, now passing flight level 154, information Charlie.
0: Air Angle 324, Tokyo Approach, cleared via Subamp Golf Arrival, expect that is Yankee, runway 16 left approach, maintain flight level 150.
3: Clear via Subamp Golf Arrival, expect that is Yankee, 16 left approach, maintain flight level 150, Air Angle 324.
0: Japan Air 785, Sunlight Heading 310.
4: Flight Heading 310, Japan Air 785.
0: Lufthansa Cargo SP82, Sunlight Heading 320.
2: Heading 320, Lufthansa Cargo A382.
0: Orange Liner 18, Brickley Direct Boost.
5: Direct Boost, Orange Liner 18.
0: Japan Air 785, Contact Tokyo Radar 120, Westbound 2.
4: 1202, Japan Air 785.
0: オレンジライナー404、トラフィック11 o'clock、15 miles、イースバン7000、ボイン787。
4: Thank you for traffic.
0: エロハンガク324、フライヘリング200、ベッカーとファイナルアプローチコー、ピクサロメンテン、11000。
3: Flying 200、ディスタンメンテン、11000、ランゴ324。
4: それじゃあ404トラフィックインサイト。
0: オレンジライナー18ディストラメンテン10000。
5: ここはオレンジライナー18ディストラメンテン10000。
0: オレンジライナー18アファン10000。
5: Thank you 10000オレンジライナー18。

0: オレンジライナー404、リーサルメンテン8カサン。
1: リーサルメンテン8カサン、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー1A、プサーレフティリング340。
2: レプサーヘディング340、オレンジライナー 1A。
0: アシアナ106、チャンスをビッグセンディセレクション、リーサルメンテン9カサン。
3: Say again, アシアナ106。
0: アシアナ106チャンスをビッグセンディストリクションディスラメンテン9000チャ
3: ンスアシスディストリクションディスラメンテン9000アシアナ106
0: ニュージーラン999レゲースピード2230ノーツ
4: リスピード230ノーツニュージーラン99
0: 香港シャドウ646レゲースピード250ノーツ
4: レゲースピード250ノーツシャドウ646
0: オレンジライナー404、リリースピード210のディセノメンテン6000。
1: DSP210、ディセノ6000、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー1H、リリースピード230のディセノメンテン6000。
2: 230のディセノ6000、オレンジライナー 1H。
0: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー120、レスポンス。
1: 120、オレンジライナー404で。
0: オレンジライナー508、ビクリエディレクト、コペン。
5: Direct Copen Orange Runner 508

0: Orange Line 18, Bd 02, 2番からの
1: 210のトラジア918。
0: 放送シャドウ6-4-6、リリース B 230の。
2: スピード30のシャドウ6-4-6。
0: アシアナ106、アフターリーチング9-3、リリース B 210の。
3: アフターリーチング9-3、リリース B 210の、アシアナ106。
0: ニュージーランド997、フライヘディング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
2: Heading 320 and 6000 to maintain New Zealand 99.
0: Orange Line 18, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Orange Line 18, thank you much, good day.
0: Good day.

0: オレンジライナー508ターン、レフテリング320ベクター2ファンアプローチコール、ディスタルメンテン8000。
1: ヘディング320ディセント8000、オレンジライナー508。
0: ヤプター166ターン、ライテリング180。
2: ライテリング180、レブターン166。

0: 東京アプローチです。リポートです。リビング17-12-150グループ。コメント。インスタイコー。
1: Destiny 4-8, 東京アプローチ、ラン16。

0: 東京アプローチコンター59バイトで D9-54-50 エコー2番オーバーとして何人が思えば今回
1: 52-6東京アプローチラジャー行き戦からですヤンキーライマン6ワイトアプローチセリアルータスゴルフライバー
0: セリアルータスゴルフライバーセリアルータスゴルフライバーセリアルータスゴルフライバーセリアルータスゴルフライバ
2: ージェスミン408 Wicked X Gemini Instrument 7000
3: GLS JME Instrument Range 7000 ジェスミン408
1: あと79 Reduce Speed 23だ
4: ね230 Knots Qantas 79

0: 日本海号226リッターメンテンプラボ150クロスママスビロープラボ240
1: テンプラボ150クロスママス8秒240コンタクト
0: ジェスプリン408コンタクトレーダー120デスマル2
2: 120 ジェスプリン408
0: また79R フライディング360ベクター2ファナポーチコースインターメンテン6000
3: Fly heading 360, descend and maintain 6000, Qantas 79R
1: Hey there, Synthetic 360, Flight over 150
0: Qatari 206, Touch approach, expect this Yankee Line 16, rest approach, previous 1 to hold flight now
1: Please change the again for Synthetic 806
0: Qatar 806, Pixel Crest Yankee Line 16, Left Approach, Previous Swamp Golf Rival.
1: Okay, Swamp Golf, Arrival for LSTN T16 West, Qatar 806.
0: Qatar 79 Return, Referring 340, Contact Radar 120 Decimal 2.
3: Left Heading 340, 120 Decimal 2, Qantas 79.
0: Qatar 61 Cross, Copen at Speed 250.
4: Cross, present, speed 250,

0: Phantom Kilo 22 Section 10, lift name 200, Victor 2, final approach course, descend airman time 12,000.
1: 200, descend 12,000, 日本から226。
0: 香港シャル650、ディセンドバイオスター2、10,000、キャンセル降船、スピードリストリクション。
2: 10,000、バイオスター、キャンセル降船、スピードリストリクション、香港シャル650。
0: EH-77, ディセンドル、メンテン6,000、スピード250ノン。
3: メンテン、ディセンド7,000 feet、250ノン、EH-77, ノン。
0: ベルファイ、6,000。
3: Descend 6,000 feet, air channel 9190.
0: Thank you.

0: 日本海 526-1 ライトリング270
1: ライト270日本海 526
0: 日本海 226-1 センダーライン10-6000
1: 10-6000日本海 526
0: イーバー106フライリング360ベスタートゥーファイナルオプションスコース210,000
2: メンテン10,000 turn left 36 heading 360イーバー106

0: マゴリア507、リークリア、ディレクト、ビクセン。
1: ディレクト、ビクセン、モード509。
0: 条件は、推薦プリー、サラメンテン、6000。
1: サラメンテン、6000、条件、6000。

0: 残りは507、キャンセル、オールレストリクション、ディセンダーメント、9000。
1: キャンセル、アティチュード、レストリクション、ディセンダーメント、9000、オーダー、509。
0: ジェスミン254、東京アプローチ、キャラバン、ヤス12、ゴルフ、アライバー、レスペクターレス、ヤンキー、アンシクトレスアプローチ。
2: プレビアス、ゴルフ、アライバー、エスペクター、ヤンキー、ラウンド、アンシクトレスアプローチ、ジェスミン
0: 254。ジェスミン254、リクリア、ディレクト、ビクセン、メインテン、ラベル150。
2: ディレクト、ビクセン、メインテン、ラベル150、ジェスミン254。
0: モンゴリア507、フライヘリング160、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテン9000。
1: Heading 160, maintain 9000, 509.

0: Thank you. Good evening, Buckingham 620. This is flight level 240, passing flight level 305.
1: グローニーボーニア630東京アプローチからはいやルーターゴルフアライバーアルシナルエクセクターレスヤンキー160レストアプローチ
0: ルーターズゴーレス160レストアプローチ
1: ジャパンの6778ディスエンダルワンタン11000
0: ディスアメンテン11000ジャパンの6778
1: アプローチロールキャスプレイ2700キューレス2700ディスプリング254フランヘリング180ベストアプローチファイナルアプローチコースメンテン11000
0: Heading 180, maintain 11000, clear spring 254.
1: Bogina 630, re-clear director Venus, maintain flight level 240.
0: Direct Venus, maintain level 240, Bogina 630.

0: ルベナ6778フライヘディング170ベスターティファイナルプロスコースメンテン11000
1: フライヘディング170メンテン11000スパネア6778
2: ロキャプロトレスタイナー128リーチングファイト150ウィハビフォーメーションホテル
0: オレンジアレマンツイトーキャプロチカルバイオスワンプゴルフアライバーエクセスタレスヤンキー16ベスタープローチ
2: ベアビアスワンプゴルフアライバーエクセスタレスヤンキー16ベスタープローチトレスタイナー128

0: JPN の6778 contact radar 120 decimal 2
1: radar 120 decimal 2 JPN 6778
0: オレンジライナー128カーンヘリング200ベースターというファイナルアプローチコースディセンダーメンテナンス7000
2: ハリング200ディセンダーメンテナンス7000オレンジライナー128
0: ボーフィナー630ディセンダーメンテナンスフラレル150
3: ディセンダーメンテナンスフラレル150ボーフィナー630

0: フィリピン432リーフリーアドレスヴィーナス、ディスタンダルメントフラレル200ポジション、ディスタンダルメントフラレル150。
1: Direct Venus, descend 150, Philippines, report.
0: Orange Runner 128, contact Orera 120, decimal 2.
1: 1202, Orange Runner 128.

0: 300リクエアディレクト、コペンディスタナメンテン10000、キャンセルコペンオールディストリクト。
1: オーケーアプローチゲストリン426、スイミングフライトレベル2904240バイママチーズホテル。
0: レフトリン426、オーケーアプローチ、ペダランベ16ディレクト、エクセクターレクヤン、ランベ16ディレクトアプローチ、クエアティアルータスゴルファライバ
1: ー。エクセクト ILS ヤンキー16ディレクト、クリアルバイアルータスゴルファライバーです、ゲストリン426。
0: ルーティア630、コンファームダイレクト、コペン、リスナメンテン10000、キャンセルコペンディストリクション。
2: Go ahead, Boeing 630.
0: Boeing 630, distramente 10000, direct to Copen.
2: Yeah, distramente 10000, confirm Boeing 630.
0: Boeing 630, direct to Copen, 10000.
2: Yeah, direct to Copen, 10000, Boeing 630.

0: 東京アプローチオンジュエナー7800リビーファイトル306415150ウィズホテル
1: レースライナー7800東京アプローチ南米16レフトエクセプタイルスヤンキー南米16レフトアプローチピアピアスワンプゴルファライバー
0: ランウェイ16レフトピアピアスワンプゴルファライバーオリジナー7800

0: Tokyo radar 120.2, Bernier 630. Thank you, good day.
1: Tokyo approach, Alpha Wing 5544, leading flight level 181, descending flight level 150, information hotel.
2: Alpha Wing 5544, Tokyo approach, runway 16 left, expect direct Yankee runway 16 left approach.
1: クリアディアスワンプゴルフアライバルクリアディアスワンプゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチアルファウィング5544

0: フライングライナー512、右からの運転フライトレベル120。ディーソルメンテンフライトレベル160。フィリピン432、サンレクシング340、ディーソルメンテン6000。
1: レフェリング340、ディーソルメンテン6000、フィリピン432。
0: アルファウィン5544、ディーソルメンテン11000。
2: ディーソルメンテン11000、アルファウィン5544。

0: 동시와 프론티아 뒤 자유 3-0 리딩 스타트 브레이크 6-10 타이거 2-4 노란 너무 기분에서 호텔
1: Toque approach, runway 16 left, expect direct Yankee runway 16 left approach, tia tia, rutas corta right on.
0: 16 runway 16 left, IRS Yankee 16 left approach, tia tia, rutas corta right on.
1: Philippine 432, contact radar, 120 destination 2.
2: Radar 1202, Filipina 432, Senada.
1: フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコースディスカルメンテン9アターター
3: 170 9アターターオンチャイナー7800

0: 3555
1: North, Alpha Wings 5544.
2: オレンジライナー7800 Sunlight Wings 1900.
0: This is 1900 Rejoiner 7800. オレンジライナー7800 Negative Heading 1900.
2: Heading 1900 Rejoiner 7800.
0: オレンジライナー7800
2: Report 3. オレンジライナー7800 Now Reducing to 1800 No.
0: レジャー、メンテンスピード
2: 200の。メンテンスピード200のオージェナー、7800。
1: アルファウィングス5544、リクエストディセンド。
0: アルファウィングス5544、フライヘディング180、ベクターというファイナルアプローチコース、ディセンドメンテン9000。
1: フライヘディング180、ディセンドメンテン9000、アルファウィングス5544。
0: オレンジライナー7800、サンライトニング90、ディセンドメンテン9000。
2: Flight 210, 6 star down, Jenna, 7800.

0: スターライトヘディング200アルファウィング5544。
1: DT25 ドライブリング350エクサス27アプローチコ
2: ール。ワーヘディング25025。
1: オレンジライナー7800スターライトヘディング
2: 310。ライト310オレンジライナー7800。

0: クライナーサドン8000コンタクト東京レーダー120です。
1: 120トゥーヨルジェイナー7800オフです。
0: ナイスライナーファイナーツーディスナメンテインワンゼロターター
2: ディスナワンゼロターターオレンジャーナファイパンドです。
0: エアピースナイト82ディスナメンテインワンゼロターター、
3: ファイマスターズエアピースナメンテイン

0: 6000 point 516.
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2 J-Spring
2: 426
3: ヘディング190シテンド7000エアピース582
1: エアピース582センケヘディング190
3: 6000 190 6000エアピース582
1: 190 6000アプローチ18
2: Limit 268 to 405 Baba, information India.
1: NFC 106 Tokyo Approach, number 166 left. Expect Paris Yankee, number 166 Approach. Clear to your return, over right now.
2: Expect Paris left the Yankee Approach, return scope arrival, NFC 106.

0: ライナー52、スライプニング3、アイステロ、ベッター2、ファイナルアプローチ4、ディセルメンテン6000。
1: セリング350、ディセルの6000、同じような52。
0: オールリンの8516、コンタクト、コンテレーダー、120、デスパレス。
2: 5020.516、グレースアップ。

エアピース5310コンファームリリース210のエアピース5310コンタクトレーダー210です。レーダー1230エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピース5310エアピ

0: Direct 1-0, flying 200 vector, 2 final approach calls.
1: Flight 200 vector, final approach calls, FedEx 1-0.
0: 方向車道652リーサルメンテン6000。
1: リーサルメンテン6000、車道652。
0: ヤナシー106トラフィック、レムロクロック、1-0マイル、サウスパンス9000、ボイン787。
1: ヤナシー106トラフィック。
0: FedEx 10 リーサルメンテン7000。
1: 7000, FedEx
0: 10. MP313, redirect to Venus.
2: Redirect Venus, MP313.
0: China 3271, detail maintain Bravo 150, cross Mama Tata, below Bravo 240.
3: Detail Bravo 150, cross Mama below flight level 240. China is sent 271.
0: 方向車道652ターン、ライトリング360。
1: ライトリング360、車道652。
0: ダナスティ106、ライトリング360、ベクター2、ファンアプローチ、コールスティ10000。
1: 360、10000、ダナスティ106。
0: FedEx 10、コンタクトレーダー、120.2。
1: 120.2、FedEx 10、ゲレイ。
0: 方向車道652コンタクトレーダー120.2
1: 120.2 オフィシャル652バイ
0: バイ

0: プレイヤー705ブリケレック、カシオ、メインテンプラボ150。
1: キルカシオ、メインテンレベル150、クエニア705。
0: アシャラ108、イスタラメンテン6000。
2: イスタラメンテン6000、アシャラ108。

0: メナイスタン、ツースムーワンターン、レフェリング、ワンナイナーゼロ、クリアファレス、ヤンキーレン、ワンツー、クラッシュアップロード。
1: Left heading 190, cleared for LSS Yankee, runway 16 left, approach Challenger 2001.
0: Testing 836, descend and maintain 3000.
2: Descend and maintain 3000, testing 836.

0: オレンジレーダー1番ゲイターンレクリング230ディスタルメンテン1800です。
1: ターンレクリング230ディスタルメンテン1800です。オレンジレーダー1番ゲイターンレクリング230ディスタルメンテン1800です。

0: オレンジレーダー118ターン、レフェリング1970、ケアファレス、ヤンキーライマン6レフトアプローチ。
1: ターン、レフェリング1970、クレアファレス、ヤンキーライマン6レフトアプローチ、ジョインデーのモーメント。

0: オレンジアイナー234、東京アプローチ、アウェイ16F、クリアドバイアルータス、ゴルフ、アライバー、ディフェンダーのメインテン、フライブル150。
1: 16F、クリアドバイアルータス、コーパーアライバー、ディフェンダーの160。
0: オレンジアイナー234、ベリファイ、メインテン、フライブル150。
1: ディフェンダーの150、オレンジアイナー、64。

日本航空トゥードゥ6東京アプローチ、エクスペクトラスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアルータスゴルフアライバー。

0: オレンジアイナ526ディサンドのメンテン10000キャンセルスターディストリクション。
1: ディサン10000とキャンセルスターディストリクション、ロジャーナ526。
0: オレンジアイナ400ディサンドのメンテン10000キャンセルスターディストリクション。
1: センディ10000キャンセルスターディストリクション、オレンジアイナ400。
0: 日本カーゴ206で10、ウェアステニング220。
2: Captain 220, Nippon Cargo 206.

0: 日本カーゴ2ではセーフコンタクトタワー11へデシマル2。UPS 109 turn left heading 280. UPS 109
1: turn left heading
0: 280.
1: Left turn 280 UPS 109.

0: オレンジライナー238レフェリング180クエファレスヤンキーランウェイ1637
1: Westtown 1-0, clear the flight, Yankee 1-6, let's approach right here at 238.

0: レンジライナー120ターンレフェリング180クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフェリング
1: left heading 180, clear pilots, Yankee runway 16 left, approach range, line 120.
2: Okay, approach range, line 5-6, leading 276-240,
0: Station Mike. Orange line 528, Tokyo approach, expected Yankee runway 16 left, approach. Give a route as for arrival.
2: Expected Yankee 16 left, 3 of the route as for arrival, Orange line 5-6.

0: ライナー336、リクレードダイレクトブース、リサランテ
1: 103。リクレードブース、グレードワン、コレクション、103、コンファン
0: 1033、オレンジライナー336。ライナー336、アファンダイブース、リサランテ103、9927790。
1: リクレードブース、103、9990、オレンジライナー336。

0: プレイネラル、プレイ、プレイスティック、プライヘリング、プレイスティックスロー、プレイスターというファイナルアップスコース、メンテナンス。
1: プレイスティックスロー、ワンセルターさん、オレンジライナー、プレイスティック。

0: それいいなら5ドエスターレフテル1ナイランスロー、ミスターレフテル1ターザンダイタンです。クリアドフォーアイルスヤンキー、ナイランスロー、ですか。
1: スターレフテル1ナイランスロー、ミスターレフテル1ターザンダイタンです。クリアドフォーアイルスヤンキー、ラウイランスロー、アプローチ、オレンジャー5ステージ。

0: フレンジライナー336ターンレフテリング340ダルメンテン6番
1: レフテリング340ターンオレンジライナーレフテリング
0: 6レイナル5トゥエスコンタクト成田タワー1マイトセン35
2: ホワイトセスマン35オレンジライナー5トゥエス

0: ルメコ058ターンワイティング280セントラルメインテイン6000
1: Descent to 6000 and repeat, can you please?
0: RMF 058, time, YG 280.
1: Getting 280, right? 280, Minko 058.

0: 鉄砲カーゴ143、ワイティング3、ワンテロ。アルメコ058、ワイティング300。
1: 300メコ、358。
0: プレジェイダー36、ビクティアドディレクトブース、センタルメインテイン、10000。
2: ナイスとブース、10000、トランジェイナー36。
0: プレジェイダー28、ビクティアドディレクトヴィーナス、センタルメインテイン、フライルボー2、クサン150。
1: ビクティアディレクトヴィーナス、クサンメインテイン、フライルボー150、オレンジェイナー28。
0: 日本カーゴ143、リリースリトゥー230の。
1: Reduce speed to 0 knots, the Mercado 140.

0: パン752リクエダクトカシオ。
1: ラカシオ
0: 近いの75。パン724リクエダクトブース。
1: Japania 724リクエダクトブース。
0: モニコ S518 レフテリング220ディスタル運転1800。
2: ターンレフテリング220ディスタル1800。モニコ S518

0: 今日という台湾へターレフィル190クリアドフォーアイレスヤンキーライマスクレスタップ。
1: ターレフィル190クリアドアイレスヤンキーライマスクレスタップ。チャイポイント台湾8

0: ケスト110ディスタルメンテエイトさんだ。ウエスト110コレクションディスタルメンテ6さんだ。Q&A2-9-9-1。UPS-10 マイコレクションディスタルメンテ6000 Q&A2-9-9-1。
1: UPS-110 now down to 6000 on 2901.
0: Scooter, left heading 240.
2: Left heading 240, Scooter, 84.
0: Greener 12, require direct Casio.
3: Direct Casio, Greener 12.

0: オニポン898東京アプローチ、ランウェイ16レフトリクエルダイレクトヴィーナス、デンルータスゴルフアライバー、ディサンダルメンテンフライトベル150。ベータラム316リクエアドダイレクトコペン、キャンセルコペンリストリクション。
1: ダイレクトコペン、エンサイゲンダレベータラム316。
0: ベータラム316、キャンセルリストリクションアットコペン。
1: Clear direct to Copenhagen, Vietnam 316.

0: ベトナム316コンタクトレーダー120.2
1: 202ラーベトナム316
0: オリンポン899A コンタクトレーダー120.2
1: レーダー
0: 120.2オリンポン899ジャパン6720ターンウェイフタイング340コンタクトレーダー120.2
1: Thank you 40 1202 Japan 6720
0: Great

0: インドネシア LS0、リクリアディレクト、コペン。
1: コペン、リクリアディレクト。642, request for a descent.
0: Standby 3 miles due to airspace.
1: Roger, time 642.
0: Ohena 606, we clear direct to Casio. Descend and maintain 6000.
2: Direct to Casio, descend and maintain 6000, Bohena 606.

0: オールニッポン S30、リクレアディレクトコペン、キャンセル、コペン、オールリストリクションズ。
1: ディレクトコペン、キャンセル、コペン、オールリストリクション、オールニッポン S30。
0: ボヘナ606、サンレスリング230。
2: エリン230、ボヘナ606。
0: オーストリアン25ターン、ライヘリング270。
3: ヘリング270、サン25。
0: 先方363、ディセンダーメインテイン6000。
4: ディセンダーメインテイン6000、先方363。
0: オールニッポン30、ディセンダーメインテイン12000。
5: ディセンダーメインテイン12000、ポイント30。
0: オヘナ606、フォーマイス2バーディー、ターンレフティリング190、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: レフティリング190、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レフト、ボイネア606。
0: オーストリアン25、ディセナルメインテイン3000。
3: ディセナルメインテイン3000、オーストリアン25。

0: オーストリアン25ターン、レフテリング250。
1: レフテリング250、オーストリアン25。
0: オーケラ606、コンタクトタワー、118-35。
2: 118-35、オーケラ606、グリ
0: ーン。はい。シンフォー363、ターン、レフテリング320。
3: Turn left heading 320, 顺风 363.

0: オールニッポン8303レフェリング170 5 miles from Sineg レールフォーアイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフェリング190クレールスヤンキー16ライトアプローチオールニッポン8303

0: ホロニッポン830コンタクト成田タワーワンマン8デスモル2
1: タワーワンマン82オンポイント30
0: タキシェ50コンティニュープレゼンテリングベクター2アイレスヤンキーランウェイ16ライトファイナルプレスコースメインテイン11000
1: メインテイン11000コンティニュープレゼンテリングアイレスヤンキーランウェイ16ライトフィッシュ50

0: 東京アプローチオレンジライナー230リングライト300ディタンフライト240ユーマイションホテル。
1: オレンジライナー230東京アプローチクレアドバイアルタスゴルフアライバルエクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: クレアドバイアルタスゴルフアライバルエクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16レフトオレンジライナー230。
1: エンドオレンジライナー230リクレアドディレクトヴィーナスディセンドのメインタインフライラボ170。
0: ディレクトヴィーナスディセンドレベル170オレンジライナー230。
1: Turkish 50, turn right heading 270, descend and maintain 6,000.
2: Turn right heading 270 and descend and maintain 6,000 feet, Turkish 50.
3: Okay, push morning to 872, morning, descend the flag level 240, information 12.
1: Morning, Marinda 872, Tokyo approach. Information hotel is current, new Narita QNH 291. Cleared by Ruta, Golf level.Exercise Yankee, number 16 left, approach.
3: Two-nine-nine-one, respect, golf, arrival, follow all of the Yankee, 16.2-7-6.
1: And the Marine Day 72, report altitude passing now.
3: Altitude, passing 277, descend the flag level 240, all in 7-6.
1: Marine Day 72, roger, now we clear the direct to Venus, descend and maintain flight level 2170.
3: Direct to Venus, remain 170, Mali 272.